0: như là chỉ lấy cặp cái đi nó nặng đấy này thì em không có ra mua bờ mua bút thắng nó là tay đó mua bút thắng nó bút thắng nó bút tha thì là bút thắng nó lại nên mua bút thắng đây thường hết cái nó là một vốn đó thì nó lại chụp lấy nhập cái nó
1: hambai tamni bagi omo hai no kambo saimalia